seydi ba heɗele fol ma miɗi ñaaguima yaafo mi wiima joɗɗinami ɗo mbiɗa wawi hoddude ala ene welimi tan hande yewtudema mi yewtirima ɓaleji ɗi jiiɗa suuta ɓaleru ka gorko pullo moƴo a bonani nedi a mettani ñagali mi wima ko dañɗa ko sone heewi ko an e bande en ɓende sono famɗe a jaaɓi renuɗum e bande en ɓe ko noon Allah wela golliri noon so nangue fuuɗi towi junggo wirnata

barka Saidu ba. Ko buri ko e ko foti ko e ko hani ko fuf ad andi dum. Neddo non no wawi andude do gede taw gollataade. Ad andi de gede ad gollirade to wira mi Saidu ba. Kala ko na yota ko neddo mo buri ay huni bin jangiraani kolli di halaka. Sinu tay wona. Je neddo modde baado no baada min joodo may njay ba gure grand dakar tan astel habib buudi o do wite saydo abou bonol molo hundu de Khalid kum

Amadou Mayi wuppi hoddu wi kañum nankati wonta hodan fulbe bayri Amadou Mayi fulbe be ngari wiyama hande e dago do fi yimbe won dogal ko manede hande su kuma nama hande tawi kañum yoro jeyna ba kañum en yebbe bannal woyndu mo en ene miji kalna ne piende alkayri ko miji do wartade kañum rewba amadou ko matte ko tak.

yirine sompan hande ni mi jahande hande dewdi kumate amadone wopi naydi ayna be cagal wuro o dubi hawnaati wuro go o hawren maw debbo nay o jagge maw debbo nay jo o wi mo nay jo holli ko woni ko wuro mane hande or ko yirdo de piyande idi kulli or ko dum woni maw debbo mo e bingel am gorko fulo go tri ama sam ko enasro rewbe ama sam poli non ko yaano do ruggo ma yito ni dimoto do men kesni hande bi do buri yaltude fulbe be non hande ko humante be hande ko matte karmo gande wulba oy wallahi oy ko woni piyande de oy ko woni piyande de oy maccudo makko nana timme bandal woni bi ni miji so nani piyande al khairi warto oy wol bakki hirdinde oy bambar makko bi tede jaaji bambaado oy ba sha Allah ama sam poli lu ci sa faadi woni soyini da dungal non amadou dogor toni wiya ene luuk wiya kadi manam yam amadou ko mayido ma taw kam mayido wursa amadou de kadi soyini ma andi o yere jeyba kanyum yotti tan ha jagge yero yero naani ma tan andi ko amadou wiido luuk ko wi ala ade ma luuk ha la tambu ke wure o witi jida mi tan do ko bandal woni ngari do rewbe ma hande ko ni ko yaltude kesu ko isno no be hande fulbe mi di o mane de bi mi di non piandal kay de jindili min mi yanay wewu mi warto wona tan cagala anda kiro to ko hiire de ko jaaji bambar jaaji non ko tari non ko non fo walaam andi yeñu o jawdo do non fo walaam kam hiire hiire de hande o wilaama manda bilaama manda ko mi takna fitaru jaaji o wi mo hudi madra bana anta kulna hande o wi e kala de hiire de pusi hiire de o wi o wi mami lar jaaji bambar ñetta fiir da fitel mi fa e hofra mi wul jaaji bambar ndew lu kaani ma hiire de gaddo ko makka gaddo do Allah fadde laama ko mi yaa yo ko jaaji nak nak mara gi hawre koppal faw ndesan o mukkine koppal faw re wujite hirde ko ni tiirdu fete ko ni tiirdu otana fay ufu mako mbule o ma jeewal la hakide jaaje kan hirde ya jengi jojo fuf o laara tiide jaaje de o yelo fil tan tawane lumbi mako ndo tan ngato kanko amasa.

sobo ke saaju banta yo tabalde maade jaylo jaafoda sukaabe ko tan biya be lewru so mayi yo be ngartu be jamo biyo kala mo Allah yidi.

saful xoram ci njum la saf ko jibi jaw malikum ma ñu boole ardo ci gade jugaram gi ma jor mba fara beleram gi ma jor mba mazray siti ma tim bende demelat suka bengone jey jawdina mi mbam saful xoram ci njum la saf fara pende ma ñu boole ardo ci gade

ku jawdin la ca njawpeey ma jokkoot marem ceebe sin pati baem mo teyloo xari jawk daara jaw ku ci nekk jur na buur maali kumba garoro bu deen nga ku jibi jaw dooy ñaaw Sin pate mo tawlo

mbooj ku muy bañala ti daan ci Côte d'Ivoire. Ay waay di ñu ko bañal ci Dakaru Dial Diop. Ñu waati tane ci Mbaye Fadi Dieye Fatou Diop Dior Diop ñeene ñay Birim Fatima Wali Daan ñay. Maritu sukay naa la ñu dippee Maritu Papa Sow Mac. Ni yobbu ya musuko ci waay ci baare ya musuko kero ko fe.

Mon ya ti men ki tu ba ndey so ye ndey jay ko ya ti bi ma ci ngondam sey so salak ma ne mar amadu so salak ma ne mar baba so tu den ci mal jarban joy na wet aljabu ma ci gen bakka da du ma ci gen